0: 老师他训过了。
1: 什么？
2: 梁飞，梁飞，梁飞！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に入れたおり、いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同社王藩の見解にも劣ってる。
3: 行こう。梁飞についてはドゥシャオハンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁飞を排除しろ。言ったはずだ。梁飞に対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんは作戦中に梁飛の仲間の女を捕らえました。その女を使って梁飛をおびき出します。
2: 梁飛は女のために危険を冒すか。
3: 来ます。河野さんの情報によればその女は梁飛にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: はっ。

0: 前線の包囲が突破され、リン・ユーシャンは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。奴の成功、リャンフェイの頃の騒ぎじゃない。
1: 私の不徳の致すところであります。
0: 反省はいらん。欲しいのはリャンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
2: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
0: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
2: ご安心ください、竜神以外いる限りリャンフェイはやってまいります。
0: リャンフェイの出方を待っておとなしくしてろと。
2: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院に出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前自弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
0: 何だ。
2: 現在次男にディン・ユシャンの娘ディン・シャオシャオがおります。もし娘を捕まえたとしたら、ディン・ユシャンは逆らえますか。
0: なぜそれを知ってる。
2: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
0: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。はっ。
3: 林潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
4: 嘿，
3: 去吧。
5: 你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
3: 行，那我就再刺激刺激梁飞。

0: 潇潇知道锦怡姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
0: 可是潇潇可没有这个心眼。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯，那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南一定住高档酒店。
2: バカバカ！ということか。見つからないのか。早く刺せ。早くし、早くしろ、早くしろ。早く早く。大変なことになったぞ。早く刺すんだ。
3: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ。貴様らみんなヒットライン警察へ通報してやる。死な豚のような半端な仕事をして。バカバカ！
2: 分手整个酒店，谁有房间都要查。一个都不能放过。

0: 山田司令官殿、どうか一刻も早く書類を見つけてください。
1: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
0: はい。
1: なんだね、そんなに重要な書類とは。
0: どうか全力での捜索を。大日本帝国のメンツに関わります。
1: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
0: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
1: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
0: はい。
1: 誰が盗んだか知ってるか。
2: ヤンフェイ。
0: ヤンフェイ、
1: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
0: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
1: 座敷計画。
0: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
1: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。
0: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
3: 这是丁
4: 丁丁
3: 弄到手的。
4: 哼，真是明察阳错了。哎，丁丁要在我这儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
3: 放心，明白。
5: 杨飞，要不要留下帮你？
4: 谢了，需要的话跟你们说。

0: も重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢無能、貴様らすぐに探しさせ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。どこにでも出るな、リアンフェイの奴は。貴様らはどうにかできんのか。
1: カカ、リアンフェイは神出鬼没でございます。常に我々は受け身になっております。ですがご安心を、こちらには良人いいという餌がございます。奴はきっと食いつきます。
0: お嬢さん、いいか、その女八郎とこの書類とではな、書類が重要だ。
1: カカ、その書類はおそらくリャンフェイの手元にございます。奴がこの重要性に気づかないはずはない。
0: では貴様らは一石二鳥を全力で狙う。
2: 能帮我一个忙吗？啊，如果让你为难了，那就算了。
3: 怎么了？你说吧。
2: 这个屋消毒水味道太重了，你能帮我把窗户开开，通通气吗？
3: 对不起，我们这有规定，不能开窗。
2: 啊，可是这个味道实在是太难闻了。

0: 様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
1: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
0: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
1: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、ヤンフェイを捕まえ、武田を救出します。
0: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀勇者の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
2: 什么中国的文件，八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
3: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间，我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
2: 说，
3: 那份文件我交给他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。您看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
2: 高秘书人呢？
3: 畏罪自杀。
4: 死了？
3: 是。局座，请决断。
2: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
3: 这可能正是他的心虚之处。

0: むしろ上司だ。貴様は我が軍にいる密偵かの有名な狩原久美子を聞いたか。彼女だ。
1: 君が情報局の久美子なのか。どうして黙っていたんだ。それに私の部下になるなど、なぜ長いこと騙していたんだ。
2: 社長、もし黒龍会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。長いこと隠していて申し訳ありませんでした。私は黒龍会河北方面の責任者として、この身分を知る者はごくわずか。黒龍会とは軍の直属ではなく、我々自身の任務を有しています。その任務とは、中国人ドン・シャーファンの身分で帝国へ尽くす。カカ、ご安心を。私は恩は仇では返しません。今の唯一の目標、ヤン・フェイの殺害、そのために軍と閣下の協力が必要です。
0: よし、では朗報が来るのを待っているよ。
2: はい。
3: 景林姐，亚萍，你比潇潇成熟，这一路上老板你看好潇潇。
4: 不会的。
3: 坐。
4: 梁飞一定跟你说了我想留下来的事情吧？
3: 说了，但是这件事情要征求你父亲的同意。只要你父亲同意了，我们肯定欢迎你。
4: 我想你未必真的欢迎我吧。
3: 为什么？
4: 因为你知道我想留下来是为了梁飞，因为我喜欢他。
3: 为什么要跟我说这些啊？
4: 因为我知道你也喜欢他。
3: 亚萍，虽然咱们两个没有太多的交流，可我明白你的心思。梁飞是个大英雄，你喜欢他没有错。
4: 你真的这么想？
3: 亚萍，咱们一起经历了那么多的事情，一起经历了生死，可是亚萍，你要明白，感情的事情是不可以强求的。亚萍，只要梁飞心中有你，我就会把我的感情藏起来，由衷的祝福你们。不管怎么说，我是不会输给你的。
5: 走，快点。
6: 把他那个腿捆结实点啊，别让他跑了。
7: 站那
8: 儿。哎，咋了？
7: 黑子，咱俩关系怎么样啊？
8: 挺好的。
7: 我也觉得，你看他这么绑着我，特别不舒服。你别听梁飞的，给我解开。
8: 其实吧，我觉得你还是回去好。为啥呢？你要是在这儿出点啥事，我们担待不起。
7: 你担待什么呀？你个黑黑黑黑黑黑！
8: 我本来就黑。
7: 你个臭黑黑！
8: 那个天还没黑呢，天黑之前肯定把你送回去。
7: 你送不送开你？
8: 啊？哦，你看你们笨的连绑个人都不会，我来办。
7: 亚萍姐，亚萍姐，亚萍姐，亚萍姐，亚萍姐，
9: 姐，你是对我最好的，你给我解开吧。
10: 嗯，我对你好，我给你解开。

0: 信号完了しました。
1: 出発。
0: はい。出発。
2: ルーシャオハンは武田の移送に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 国有会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
4: 司令官、ルーシャオハンがいかに名声のある組家としても私には信じられません。彼女は家屋の黒竜会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
5: はい。

0: 20分前、新53軍が侵攻を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲片陣も占領した。久美子、言ったではないか。輪車を射せなければ、輪遊車は仕掛けてこないと。
1: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情とは。
0: いくら密偵の花だからといって、むやみに一将軍の責任感などを押し量るな。奴は名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。輪遊者は傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: 丁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら復讐はしないのか。好きにするがいい。

0: 道你喜欢刘景怡，但是你也看到了刘景怡她不喜欢你，所以我相信只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重。保重。
4: 銀雄山は日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ、この銀雄山は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば困難を極めるな。
5: すみません司令官、敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は
5: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はリャンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。リャンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君伝えてくれ、久美子君から黒龍会に頼むよ。
5: はい。
1: 是不是到了我该上路的时候了？可能你就是日本间谍。
6: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人。我的真名叫楠木正茂，当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
1: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我姓王毅绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
6: 是吗？佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
1: 混蛋，你想干什么？
6: 我只要你交出董鹏的证据，
7: 我让你和你女儿死得体面一点。
6: 如果不交，